NHK World Japan کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

سامعین السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خلیل شرازی اور عبد الرحمان حاضر پیش خدمت ہیں۔ پاکستانی وقت کے مطابق جمعرات 8 اکتوبر رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ جاپانی سائنسدان سوائی کینسو نے کیمسٹری کا نوبل انعام جیت لیا ہے۔ وہ اس سال کیمسٹری کے نوبل انعام کے 2 فاتحین میں سے ایک ہیں۔ رائل سویڈش اکیڈمی آف سائنسز نے اعلان کیا کہ اس نے ہنری بی کاگن اور سوائی کینسو کو غیر متناسب نامیاتی ترکیب میں نان لینئر اثرات اور آٹو کیٹالیسز کی دریافت پر کیمسٹری کے میدان میں 2026 کا نوبل انعام دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اکیڈمی کی وضاحت کے مطابق کچھ مالیکیولز میں مرر امیجز یا عکس آئینہ ہوتے ہیں، لیکن بعض صورتوں جیسے کہ دوا سازی میں امکان ہوتا ہے کہ سائنسدانوں کو صرف ایک سائٹ درکار ہو۔ یہ فطرت میں عام بات ہے، لیکن اسے لیبارٹری میں دوبارہ تیار نہیں کیا جا سکتا تھا جب تک کہ سوائی نے یہ دریافت نہ کر لیا کہ میرر امیج کا صرف آدھا حصہ کیسے بنایا جاتا ہے۔ اکیڈمی کا کہنا ہے کہ سوائی اس ترکیب کو تیار کرنے والے پہلے سائنسدان ہیں۔ 76 سالہ سوائی ہیروشیما میں پیدا ہوئے اور اب وہ ٹوکیو یونیورسٹی آف سائنس میں اعزازی پروفیسر کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ وہ فون پر تقریب میں شامل ہوئے۔ سوائی نے کہا، میں نوبل انعام کے بارے میں خوشخبری سن کر بے حد پرجوش ہوں۔ یقیناً یہ سب سے سنسنی خیز دن ہے، میری زندگی کے سب سے پرجوش دنوں میں سے ایک۔ یہ مسلسل 3rd سال ہے کہ جاپانی شخصیت نے نوبل انعام جیتا ہے۔ سوائی ان ایوارڈز میں سے ایک کو حاصل کرنے والی 31ویں جاپانی شخصیت ہیں۔ اس تعداد میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو جاپان میں پیدا ہوئے اور تعلیم حاصل کی اور بعد میں امریکی شہریت حاصل کر لی۔ سعودی عرب کے 2 ہوائی اڈوں پر حملوں میں 3 افراد ہلاک اور 30 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ یمن میں حکومت مخالف حوثی باغیوں نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ سعودی ایویشن کا کہنا ہے کہ منگل اور بدھ کو دارالحکومت ریاض اور جنوب مغربی شہر ابہا کے ہوائی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ ریاض میں 1 شخص ہلاک اور 8 زخمی ہوئے، جبکہ ابہا میں 2 افراد ہلاک اور 28 زخمی ہوئے۔ حوثی باغیوں کے ایک ترجمان نے بدھ کو کہا کہ انہوں نے ہوائی اڈوں پر بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز سے حملے کیے ہیں۔ ایران کی صورتحال کے اثرات کی وجہ سے یمن میں حوثیوں اور سعودی حمایت یافتہ عبوری حکومت کے درمیان کشیدگی ایک بار پھر بھڑک اٹھی ہے۔ دریاسنا متعدد امریکی میڈیا اداروں نے اطلاع دی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اگلے ماہ ہونے والے وسط مدتی انتخابات سے پہلے ایران پر دوبارہ حملے شروع کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ دی اٹلانٹک میگزین نے بدھ کے روز انتظامیہ کے اہلکار

اداروں کے حوالے سے بتایا کہ وائٹ ہاؤس نے وزارت دفاع سے کہا ہے کہ ایرانی اہداف کے خلاف حملوں کے ایسے آپشنز تیار کیے جائیں جن پر وسط مدتی انتخابات سے پہلے عمل درآمد کیا جا سکے۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکسیوس نے بھی بدھ کے روز خبر دی کہ حکام کے مطابق پینٹاگون نے کئی دن پہلے امریکی سینٹرل کمانڈ کو ہدایت کی تھی کہ ایران میں بڑی جنگی کارروائیاں دوبارہ شروع کرنے کے لیے تیاریاں مکمل کر لی جائیں۔ ایکسیوس نے امریکی اور اسرائیلی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ کارروائیاں 27 اکتوبر کو ہونے والے اسرائیلی انتخابات اور امریکی وسط مدتی انتخابات سے پہلے ہو سکتی ہیں۔

NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس میں عبد الرحمان اور محمود ملک حاضر ہیں۔ پیش ہے پاکستانی وقت کے مطابق جمعہ 9 اکتوبر رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق رات 9:30 بجے کی خبریں۔ ناروے کی نوبیل کمیٹی نے امن اور بین الاقوامی قانون کے فروغ کے لیے ناوی پیلے کی کوششوں پر انہیں 2026 کا نوبیل امن انعام دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ اس وقت عالمی عدالت انصاف میں جج ہیں۔ روس میں استغاثہ نے ہالینڈ کی حکومت اور دیگر کو بین الاقوامی فوجداری عدالت ICC کے عہدیداروں کو حراست میں لینے اور ان کے حوالے کرنے کی درخواست بھیجی ہے۔ ماسکو میں پروسیکیوٹر جنرل کے دفتر نے جمعرات کو ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا کہ حوالگی کی یہ درخواست صدر اکانے توموکو سمیت ICC کے 9 عہدیداروں کے لیے ہے۔ ان عہدیداروں کو دسمبر 2025 میں ایک روسی عدالت نے سزا سنائی تھی۔ عدالت نے اکانے اور دیگر کو عدم موجودگی میں 3.5 سال سے لے کر 15 سال تک کی قید سنائی تھی۔ اکانے کی سزا کی اصل مدت معلوم نہیں ہے۔ ICC کی جانب سے مارچ 2023 میں صدر ولادیمیر پوٹن اور ایک اور اہلکار کے وارنٹ کی گرفتاری جاری ہونے کے بعد روسی حکام نے ان عہدیداروں کو مطلوب افراد کی فہرست میں ڈال دیا تھا۔ ICC نے مقبوضہ یوکرینی علاقوں سے بچوں کی روس میں غیر قانونی منتقلی کا حوالہ دیتے ہوئے الزام لگایا تھا کہ پوٹن جنگی جرائم کے ذمہ دار ہیں۔ ICC کا صدر دفتر دی ہیگ میں ہے۔ NHK نے ہالینڈ کی وزارت انصاف کے ایک ترجمان سے بات کی جس نے کہا کہ عمومی طور پر ملزمان کو روس کو حوالے کرنے پر 2021 سے پابندی عائد ہے اور یہ کہ ان کا ملک ICC کے ججوں اور عملے کے مشن کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ غیر مجاز رسائی کی بنیاد پر ڈیٹا میں نقب زنی کی رپورٹ کرنے والی جاپانی کمپنیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، جن میں سہولتی اسٹور چلانے والی بڑی کمپنی لاسن بھی شامل ہے۔ لاسن نے جمعرات کے روز کہا کہ 21,50,000 سے زیادہ صارفین کے ریکارڈ تک غیر قانونی رسائی حاصل کی گئی۔ نام، ای میل، پتے اور کریڈٹ کارڈ کی معلومات ممکنہ طور پر لیک ہوئیں۔ بگ ایکو کھراوکے چین چلانے والی کمپنی دائی اچی کھوشو کا کہنا ہے کہ ایک آؤٹ سورسنگ کمپنی میں مال ویئر کی وجہ سے خدشہ ہے کہ 87,20,000 ذاتی ریکارڈ افشا ہوئے۔ نیوز پکس چلانے والی کمپنی یوزا بیس نے بھی رپورٹ کیا ہے کہ غالباً کچھ صارفین کی ذاتی معلومات افشا ہوئی ہیں۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ یہ نقب زنی ایک انتظامی ٹول تک غیر مجاز رسائی کی وجہ سے ہوئی۔ تینوں کمپنیوں کا کہنا ہے کہ اب تک کسی غیر قانونی استعمال کی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ NHK کو معلوم ہوا ہے کہ جاپان کی وزارت دفاع ملک کے مصنوعی سیاروں کی ترسیل کی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے کے لیے ایک سروے اور تحقیقی پروگرام شروع کرے گی۔ اس طرح کی تیاری سے سیٹلائٹ پر مبنی معلومات کے مستحکم حصول کو یقینی بنانے میں مدد ملے گی۔ وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ حفاظتی مقاصد کے لیے مصنوعی سیاروں کی اہمیت میں اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ دیگر ممالک خلا کے فوجی استعمال کو فروغ دینے کے لیے اقدامات تیز کر رہے ہیں۔ اس نے ایک ایسا نظام بنانے کی ضرورت کا حوالہ دیا ہے جس سے متبادل مصنوعی سیاروں کا استعمال کرتے ہوئے ہنگامی حالات میں ضائع ہونے والے مصنوعی سیارے کے افعال کو فوری طور پر بحال کیا جا سکے۔ وزارت کے حکام کا کہنا ہے کہ وہ نجی شعبے سے یہ تجاویز طلب کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ مختصر وقت میں مصنوعی سیاروں کو مدار میں بھیجنے کے لیے راکٹ کیسے تیار کیے جا سکتے ہیں، انہیں خلا میں بھیجنے کا طریقہ کار کیا ہوگا اور ضروری اخراجات کیا ہوں گے۔ وزارت فروری 2027 کے آس پاس یہ فیصلہ کرے گی کہ کن کاروباری اداروں کے ساتھ کام کیا جائے۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش پاک۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔
0: آج کا 32واں سبق راستہ پوچھنے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپان کی ہائی وے بسوں کے بارے میں بتائیں گے۔
1: کائتو اور امریکی شہری مائک، جو جاپان کے نینجا کا شوقین ہیں، ہائی وے بس کے ذریعے میے پریفیکچر کے وینوشی اسٹیشن پہنچے ہیں۔ اسٹیشن کے قریب واقع کرائے کے کپڑوں کی دکان سے مائک نے نینجا کا بہرو بھرا ہے۔ اب وہ دونوں نینجا میوزیم کی جانب جا رہے ہیں۔
0: تو آئیے سبق نمبر 32 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: مائک نیاو نے کاکوئی
3: اُریشی نا۔ آنو سمی ماسن، ننجا 博物館 までどう行ったらいいですか？
2: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました、ありがとうございます。
2: さあ行こう。
0: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: کائتو مائک کے بہروب کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے،
2: مائک نیاو نے۔
0: مائک یہاں پر جچ رہا ہے،
2: کاکوئی،
0: عمدہ ہو لیا۔
1: مائک جواب دیتا ہے،
3: اُریشی نا،
0: مجھے خوشی ہے۔
1: مائک راستہ پوچھنے کے لیے ایک راہگیر سے مخاطب ہوتا ہے۔
3: آنو سمی ماسن،
0: ارے سنیے، معاف کیجیے گا۔
3: نینجا 博物館 までどう行ったらいいですか؟
0: نینجا میوزیم تک کیسے جائیں گے؟
1: راہگیر جواب دیتا ہے،
2: この道をまっすぐ行ってください۔
0: اس راستے پر سیدھا جائیں۔
2: 博物館 は左にあります。
0: میوزیم بائیں جانب ہے۔
1: مائک کہتا ہے،
3: わかりました。
0: سمجھ گیا۔
3: ありがとうございます。
0: بہت شکریہ۔
1: کائتو مائک سے کہتا ہے،
2: さあ行こう。
0: ٹھیک ہے چلیں۔
1: شاید میوزیم وہاں سے زیادہ دور نہیں ہے۔
0: جی، اسٹیشن سے میوزیم تک پیدل صرف 10 منٹ کی مسافت ہے، اور اس راستے پر نینجا سے متعلق اشیاء فروخت کرنے والی یا کرائے پر دینے والی کئی دکانیں ہیں۔ تو آئیے اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
2: مائک نیاو نے かっこいい。
3: 嬉しいな。あのすみません、忍者博物館までどう行ったらいいですか？
2: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました、ありがとうございます。
2: さあ行こう。
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے، نینجا میوزیم تک کیسے جائیں گے؟
3: نینجا 博物館 までどう行ったらいいですか؟
1: اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اسے استعمال کرتے ہوئے راستہ پوچھ سکتے ہیں۔
0: نینجا 博物館 کے معنی ہے نینجا میوزیم، مادے یعنی تک، اور دو اتارا ای رسکا کا مطلب ہے کیسے جائیں گے۔ آج کا نقطہ راستہ پوچھنے سے متعلق ہے۔ اس کے لیے اپنی منزل کے مقام کے بعد حرف جار مادے لگا کر اس کے بعد دو اتارا ای رس کا لگائیں۔ اتارا فعل ایکو یعنی جانا کی شرط یا شکل ہے۔ اس جملے کو اسی طرح یاد کر لینا بہتر ہوگا۔
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے،
4: دو اتارا ای رس کا، نینجا 博物館 までどう行ったらいいですか？忍者博物館までどう行ったらいいですか？
0: اب راستہ پوچھنے والا ایک مکالمہ سنیے۔
5: あのすみません、金閣寺までどう行ったらいいですか？101番のバスに乗ってください。
0: اور اب اس مکالمے کی تشریح۔
5: あのすみません、
1: ارے سنیے، معاف کیجیے گا،
0: یہ الفاظ کسی کو متوجہ کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔
5: کنککجی までどう行ったらいいですか؟
1: کنککجی تک کیسے جائیں گے؟
0: کنککجی کیوتو کے ایک مشہور مندر کا نام ہے۔ اس مکالمے میں وہاں تک جانے کا راستہ پوچھا جا رہا ہے۔
5: 101 بان نو بس نی نوتے کداسائی،
1: 101 نمبر کی بس میں سوار ہوں۔
0: 101 بان یعنی 101 نمبر، بس بس کا جاپانی تلفظ ہے، اور نوتے فیل نورو یعنی سوار ہونا کی تے شکل ہے۔ نوتے کداسائی کہ میں نہیں ہوئے سوار ہوں۔
1: تو سامعین اب سنیے اور دہرائیے۔
4: どう行ったらいいですか？金閣寺までどう行ったらいいですか？すみません。金閣寺までどう行ったらいいですか？
0: अब कुछ दूसरे मकामात के नामों के साथ मशक करें। फर्ज करें आप जिस होटल में ठहरे हुए हैं उसका रास्ता भूल गए। आप किसी को नक्शे में अपने होटल के मकाम पर उंगली रखकर दिखाते हुए पूछना चाहते हैं कि इस होटल तक कैसे जाएंगे। इस होटल की जापानी है
4: कोनो होटेल, कोनो होटेल।
0: बात का आगाज आनो सुमिमासेन से करें।
5: आनो सुमिमासेन, कोनो होटेल मादे दो इत्तारा ई देसुका? すみません。このホテルまでどう行ったらいいですか？
0: अब फर्ज करें आप क्योटो स्टेशन पर हैं और शिंकानसेन बुलेट ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर जाना चाहते हैं। शिंकानसेन बुलेट ट्रेन के प्लेटफॉर्म को कहते हैं
4: शिंकानसेन नो होम, शिंकानसेन नो होम।
0: तो सामीन कोशिश करें।
6: すみません。新幹線のホームまでどう行ったらいいですか？すみません。新幹線のホームまでどう行ったらいいですか？
1: उम्मीद है आपने दुरुस्त जुमला बना लिया होगा।
0: अब वक्त हुआ है इस्तेमाल की मशक का। आज हम आपको दाएं बाएं वगैरह के बारे में बता रहे हैं। दाएं को कहते हैं मिगी और बाएं को हिदारी।
1: तो सामने सुनिए और दोहराइए।
4: मिगी, हिदारी।
0: सीधा जाने को कहते हैं मस्सुगु। इसे भी दोहराकर मशक करें।
4: मस्सुगु।
0: अगर किसी से कहना हो कि सीधा जाएं, तो कहेंगे मस्सुगु इत्ते कुदासाई। और अगर दाएं मोड़ने का कहना हो तो फेल मगारू यानी मोड़ना इस्तेमाल करते हुए यूं कहेंगे मिगी नी मगाते कुदासाई।
1: और अब आज का मकालमा एक बार फिर सुनते हैं। उस हिस्से पर खास ध्यान दें जिसमें माइक रास्ता पूछता है।
7: माइक नियाओ ने काकोई
3: उरेशी ना। अनो सुमिमासेन, निंजा हकबुत्सुकान मादे दो इत्तारा ई देसुका?
2: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
2: さあ、行こう。
4: ミーヤーのトラベルガイド。
1: अब मिया का सफरी हिदायतनामा। काल्टो और माइक ने मिए प्रीफेक्चर जाने के लिए हाईवे बस इस्तेमाल की थी। बस के जरिए सफर में कुछ वक्त लगता है, लेकिन ये सफर का सस्ता जरिया है। तो आज का मौजू है जापान की हाईवे बसें।
0: हाईवे बसों के जरिए कई मकबूल मकामात तक बराह रास्त जाया जा सकता है।

NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس میں عبد الرحمان اور محمود ملک حاضر ہیں۔ پیش ہیں پاکستانی وقت کے مطابق جمعہ 9 اکتوبر رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق رات 9:30 بجے کی خبریں۔ ناروے کی نوبیل کمیٹی نے امن اور بین الاقوامی قانون کے فروغ کے لیے ناوی پیلے کی کوششوں پر انہیں 2026 کا نوبیل امن انعام دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ اس وقت عالمی عدالت انصاف میں جج ہیں۔ روس میں استخاذہ نے ہالینڈ کی حکومت اور دیگر کو بین الاقوامی فوجداری عدالت ICC کے عہدیداروں کو حراست میں لینے اور ان کے حوالے کرنے کی درخواست بھیجی ہے۔ ماسکو میں پروسیکیوٹر جنرل کے دفتر نے جمعرات کو ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا کہ حوالگی کی یہ درخواست صدر اکانے توموکو سمیت ICC کے 9 عہدیداروں کے لیے ہے۔ ان عہدیداروں کو دسمبر 2025 میں ایک روسی عدالت نے سزا سنائی تھی۔ عدالت نے اکانے اور دیگر کو عدم موجودگی میں 3.5 سال سے لے کر 15 سال تک کی قید سنائی تھی۔ اکانے کی سزا کی اصل مدت معلوم نہیں ہے۔ ICC کی جانب سے مئی 2023 میں صدر ولادیمیر پوٹن اور ایک اور اہلکار کے وارنٹ کی رفتاری جاری ہونے کے بعد روسی حکام نے ان عہدیداروں کو مطلوب افراد کی فہرست میں ڈال دیا تھا۔ ICC نے مقبوضہ یوکرینی علاقوں سے بچوں کی روس میں غیر قانونی منتقلی کا حوالہ دیتے ہوئے الزام لگایا تھا کہ پوٹن جنگی جرائم کے ذمہ دار ہیں۔ ICC کا صدر دفتر دی ہیگ میں ہے۔ NHK نے ہالینڈ کی وزارت انصاف کے ایک ترجمان سے بات کی جس نے کہا کہ عمومی طور پر ملزمان کو روس کو حوالے کرنے پر 2021 سے پابندی عائد ہے اور یہ کہ ان کا ملک ICC کے ججوں اور عملے کے مشن کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ غیر مجاز رسائی کی بنیاد پر ڈیٹا میں نقب زنی کی رپورٹ کرنے والی جاپانی کمپنیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، جن میں سہولتی اسٹور چلانے والی بڑی کمپنی لاسن بھی شامل ہے۔ لاسن نے جمعرات کے روز کہا کہ 21,50,000 سے زیادہ صارفین کے ریکارڈ تک غیر قانونی رسائی حاصل کی گئی۔ نام، ای میل، پتے اور کریڈٹ کارڈ کی معلومات ممکنہ طور پر لیک ہوئیں۔ بگ ایکو خراوکے چین چلانے والی کمپنی دائی اچی کھوشو کا کہنا ہے کہ ایک آؤٹ سورسنگ کمپنی میں مال ویئر کی وجہ سے خدشہ ہے کہ 87,20,000 ذاتی ریکارڈ افشا ہوئے۔ نیوز پکس چلانے والی کمپنی یوزا بیس نے بھی رپورٹ کیا ہے کہ غالباً کچھ صارفین کی ذاتی معلومات افشا ہوئی ہیں۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ یہ نقب زنی ایک انتظامی ٹور تک غیر مجاز رسائی کی وجہ سے ہوئی۔ تینوں کمپنیوں کا کہنا ہے کہ اب تک کسی غیر قانونی استعمال کی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ NHK کو معلوم ہوا ہے کہ جاپان کی وزارت دفاع ملک کے مصنوعی سیاروں کی ترسیل کی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے کے لیے ایک سروے اور تحقیقی پروگرام شروع کرے گی۔ اس طرح کی تیاری سے سیٹلائٹ پر مبنی معلومات کے مستحکم حصول کو یقینی بنانے میں مدد ملے گی۔ وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ حفاظتی مقاصد کے لیے مصنوعی سیاروں کی اہمیت میں اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ دیگر ممالک خلا کے فوجی استعمال کو فروغ دینے کے لیے اقدامات تیز کر رہے ہیں۔ اس نے ایک ایسا نظام بنانے کی ضرورت کا حوالہ دیا ہے جس سے متبادل مصنوعی سیاروں کا استعمال کرتے ہوئے ہنگامی حالات میں ضائع ہونے والے مصنوعی سیارے کے افعال کو فوری طور پر بحال کیا جا سکے۔ وزارت کے حکام کا کہنا ہے کہ وہ نجی شعبے سے یہ تجاویز طلب کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ مختصر وقت میں مصنوعی سیاروں کو مدار میں بھیجنے کے لیے راکٹ کیسے تیار کیے جا سکتے ہیں، انہیں خلا میں بھیجنے کا طریقہ کار کیا ہوگا اور ضروری اخراجات کیا ہوں گے۔ وزارت فروری 2027 کے آس پاس یہ فیصلہ کرے گی کہ کن کاروباری اداروں کے ساتھ کام کیا جائے۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش پاک۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔
0: آج کا 32واں سبق راستہ پوچھنے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپان کی ہائی وے بسوں کے بارے میں بتائیں گے۔
1: کائتو اور امریکی شہری مائک، جو جاپان کے نینجا کا شوقین ہے، ہائی وے بس کے ذریعے نیے پریفیکچر کے وینوشی اسٹیشن پہنچے ہیں۔ اسٹیشن کے قریب واقع کرائے کے کپڑوں کی دکان سے مائک نے نینجا کا بہرو بھرا ہے۔ اب وہ دونوں نینجا میوزیم کی جانب جا رہے ہیں۔
0: تو آئیے سبق نمبر 32 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: مائک نیاو نے کاکوئی
3: اُریشی نا۔ آنو سمی ماسن، نینجا ہکبوتسکان مادے دو ایتترا ای دیس کا؟
2: کونو میچو او ماسسگو ایتتے کداسائی، ہکبوتسکان وا ہیداری نی آریماس۔
3: واکاری ماشتا، اریگاتو گوزائیماس۔
2: سا ایگو۔
0: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: کائتو مائک کے بہروب کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے،
2: مائک نیاو نے۔
0: مائک یہاں پر جچ رہا ہے۔
2: کاکوئی،
0: عمدہ ہو لیا۔
1: مائک جواب دیتا ہے،
3: اُریشی نا،
0: مجھے خوشی ہے۔
1: مائک راستہ پوچھنے کے لیے ایک راہگیر سے مخاطب ہوتا ہے۔
3: آنو سمی ماسن،
0: ارے سنیے، معاف کیجیے گا۔
3: نینجا ہکبوتسکان مادے دو ایتترا ای دیس کا؟
0: نینجا میوزیم تک کیسے جائیں گے؟
1: راہگیر جواب دیتا ہے،
2: کونو میچے او ماسسگو ایتتے کداسائی،
0: اس راستے پر سیدھا جائیں۔
2: ہکبوتسکان وا ہیداری نی آریماس،
0: میوزیم بائیں جانب ہے۔
1: مائک کہتا ہے،
3: واکاری ماشتا،
0: سمجھ گیا۔
3: اریگاتو گوزائیماس،
0: بہت شکریہ۔
1: کائتو مائک سے کہتا ہے،
2: سا ایگو۔
0: ٹھیک ہے، چلیں۔
1: شاید میوزیم وہاں سے زیادہ دور نہیں ہے۔
0: جی، اسٹیشن سے میوزیم تک پیدل صرف 10 منٹ کی مسافت ہے، اور اس راستے پر نینجا سے متعلق اشیاء فروخت کرنے والی یا کرائے پر دینے والی کئی دکانیں ہیں۔ تو آئیے اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
2: مائک نیاو نے کاکوئی
3: اُریشی نا۔ آنو سمی ماسن، نینجا ہکبوتسکان مادے دو ایتترا ای دیس کا؟
2: کونو میچے او ماسسگو ایتتے کداسائی، ہکبوتسکان وا ہیداری نی آریماس۔
3: واکاری ماشتا، اریگاتو گوزائیماس۔
2: سا ایگو۔
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے، نینجا میوزیم تک کیسے جائیں گے؟
3: نینجا ہکبوتسکان مادے دو ایتترا ای دیس کا؟
1: اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اسے استعمال کرتے ہوئے راستہ پوچھ سکتے ہیں۔
0: نینجا ہکبوتسکان کے معنی ہے نینجا میوزیم، مادے یعنی تک، اور دو ایتترا ای دیس کا مطلب ہے کیسے جائیں گے۔ آج کا نقطہ راستہ پوچھنے سے متعلق ہے۔ اس کے لیے اپنی منزل کے مقام کے بعد حرف جار مادے لگا کر اس کے بعد دو اتارا ای ریس کا لگائیں۔ اتارا فعل ایکو یعنی جانا کی شرط یا شکل ہے۔ اس جملے کو اسی طرح یاد کر لینا بہتر ہوگا۔
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے،
4: دو اتارا ای ریس کا، نینجا ہکبوتسکان مادے دو اتارا ای ریس کا، نینجا ہکبوتسکان مادے دو اتارا ای ریس کا۔
0: اب راستہ پوچھنے والا ایک مکالمہ سنیے۔
5: آنو سمی ماسن، کنکاکوجی مادے دو ایتترا ای دیس کا؟ 101 بان نو باس نی نوتے کداسائی۔
0: اور اب اس مکالمے کی تشریح۔
5: آنو سمی ماسن،
1: ارے سنیے، معاف کیجیے گا۔
0: یہ الفاظ کسی کو متوجہ کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔
5: کنکاکوجی مادے دو ایتترا ای دیس کا؟
1: کنکاکوجی تک کیسے جائیں گے؟
0: کنکاکوجی کیوتو کے ایک مشہور مندر کا نام ہے۔ اس مکالمے میں وہاں تک جانے کا راستہ پوچھا جا رہا ہے۔
5: 101 بان نو باس نی نوتے کداسائی،
1: 101 نمبر کی بس میں سوار ہوں۔